0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Your music. Radio Maestral.
1: A danas vas u 5 minuta do 5 sati ili do 5 uri očekuje novi bljesak Balkantona. Sa novitetima iz regije tu su Deminutiv, Električni orgazam, Joker Out, Prekid filma, Edo Majka i Jazz Orkestar, Hrvatske radiotelevizije, Vlada Divljan i na kraju Petrikor iz Podgorice.

0: ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Ajmo upoznati ili predstaviti još dva vedra simpatična i draga poteza u današnjem Balkantonu, ali ćemo reći prije svega da je snimljen i zanimljiv spot koji slikovito prati i nadopunjava radnju u pjesmi koja je dostupan na YouTube kanalu Život Androida naše drage ekipe iz Podgorice. Ekipa zadužena za snimanje spota ista kao i u prethodnim spotovima, režije, montaža, Milo Bešović, kamera, Milisav Rtović, dopunjena s Andrijom Rajčevićem koji je bio zadužen za kolor glumac. U spotu pored Androida je Dejan Loris, Podgorić koji je stari u publici poznat kao pionir punka frontman benda Nightmares. Jedna zanimljivost vezana za spot je ta da je Gordana Kalezić, koja je u prošlom spotu fantastično iznijela glavnu žensku ulogu, ovog puta briljirala u ulozi šminkera. Dakle, pogledajte Život Androida na YouTube kanalu.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Shall we?
2: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
3: Hoćemo se klade za janje.
4: Oh, yeah.